FM Suara Budaya Banjar, Dasanang Perempat masih di Puspa Ragam Nusantara nih dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik tentunya nih menjelang kabar perempat pukul 14 nih Dasanang Perempat. Sebuah lagu Tabola Bale nih, tadi ada yang request nih Dasanang Perempat katanya mau lagu daerah Tabola Bale. Nah kita putarkan ya lagunya untuk Dasanang Perempat, tetap setia bersama kami di Perempat FM Suara Budaya.